0: Me de ne yen suano. Adia mo maka.
1: Adia mo baba.
0: Me mani nyinara.
1: Me nyinara.
0: Omo nyinara bedi.
1: Omo
0: nyinara bedi.
1: Omo nyinara bedi.
0: Ebesu oyie.
1: Ebesu oyie.
0: Wandache.
1: Wandache.
0: Drama fani dia.